0: e actividades.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 9 graus en Ourense, ceos con algunhas neguas. O Concello ten dende onte uns orzamentos de 127,8 millóns de euros. O alcalde Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade desfacendo un empate nas votacións tras ser rexeitados por BNG e PP nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se estivo salindo do salón durante a votación.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura. A Garda Civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houbo rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns 5 de outubro ás 20 horas na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles á empresa problemas de liquidez. Hoxe hai reunión no Concello, goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
1: E aínda en portada contámoslles que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou nas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero, ningún deles está ferido. Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica. Ata en media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.
10: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que sucede esta mañá no debate dos decretos no Congreso, que non contan, en principio, cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
12: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno, dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
13: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
1: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra, tamén na Coruña o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
14: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por su e polo PSOE, polo goberno progresista, saian aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en o que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e...
1: PSDG e BNG apoian esa acampada e outras protestas o PPDG.

0: Ya, pues los demás nos iremos incorporando después porque tampoco somos imprescindibles a primera hora. Que tengan un buen fin de semana, gracias por su confianza como siempre, y ahora comienza la programación local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
6: Prepara tu agenda. A Maxia do Mellor Cinema volve a iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en OUF. Festival.gal.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de ternera gallega 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España 1,95 euros a unidade.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Os días, imos principiar este repaso informativo cunha información importante. Continúa cortado o tráfico na AP9 na autoestrada entre os quilómetros 119-129, isto entre Barro e Pontevedra. En todos os carrís, dirección Tui, xa saben, a primeirísima hora da mañá, 7:20 aproximadamente, un camión cargado de cervexas se envorcou, ardeu. O conductor foi trasladado a unidade de queimados do Chuac e, dende ese momento, a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9. Así que, conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está a acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso. Aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, e onde está instalada dende hai 2 días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso. Esta mañá, Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a fearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
10: Este é o Partido Popular máis ultra da historia que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda. Porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais. Está do lado da especulación dos fondos boitre e daqueles que pretenden...
9: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses 2 decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos. Votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
11: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vaya a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
9: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia de vivendas que están ou estaban en alugueiro. Como están a comportarse? Tomamos a temperatura, como se está a comportar ese mercado. Onte no portal Inmobiliario Idealista, o que máis inmobles ten, agora mesmo anunciados, Onte nas sete cidades galegas ofertábanse, oito da tarde, dato das oito da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluido alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, desde a mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades. Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas, foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, bos días, María.
12: Que tal, moi bos días.
9: Pois imos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
12: Hoxe pasamos a 392.
9: A Coruña de 354.
12: A 331.
9: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense de 296.
12: A 293, hoxe.
9: Santiago de Compostela, 321.
12: A 317.
9: Imos a Lugo de 206.
12: Caemos a 196.
9: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
12: 133.
9: E pechamos en Ferrol, 271
12: a 264.
9: Grazas. Pois ximos esa monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Imos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
13: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
9: Nota o P, P de páxina. E a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacados, destacadísimos, os datos do paro e a afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
14: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña a cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194.553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
9: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais co seu voto de calidade, esta mañá tivemos e temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión, porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde, pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón, no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia. E tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan. E unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra. E unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias e tamén o entretemento máis próximo a vostedes pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos aquí o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
15: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
16: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
17: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,95 euros a unidade.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
17: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
21: pera conferencia, kilo, 1,39€, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
22: Gadis, en confianza.

0: Y ahora sí que establecemos nuestra siguiente conexión con el Lourenza. Saludamos a José Cuadrado, él es el pregonero este año de la 34 edición de la Festa da Fava de Lourenza y además es también el presidente de la Indicación Xeográfica Protexida Fava de Lourenza. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, ¿cómo é iso de que aún designen neste caso ser o pregoeiro destas festas tan importantes, desta cita?
1: Pues a verdade é que me colle un pouco de sorpresa, non contaba con esto este ano, pero bueno, para mí é unha honra e unha satisfacción, pues, que confíen en ti para unha cita tan importante, ¿no?
0: Bueno, comeza hoxe a Festa da Fava, xa as 8, cunha cata de viño comentada, bueno, actividades este venres, tarde noite, tamén o sábado, o domingo. Por que é tan importante a Fava de Lourenza?
1: Pues a Fava de Lourenza é tan importante porque é un buque insignia para toda a comarca, ¿no? Caracterízase pola súa calidade, que donde nunca defrauda, os cociñeros están super encantados con ela, é un produto super versátil, super agradecido, podes facer millóns de combinacións con ela, non podes facer ningún produto que non maride ben coa fava de Lourenzá, porque nunca defrauda, a verdade é esa.
0: Agora mesmo, cantos productores están baixo a IXEPE?
1: Pues a verdade que somos moi boquiños, tan só somos da zona de agricultores en toda a comarca da Mariña. Hai que destacar que o ámbito xeográfico da Indicación Xeográfica Protexida Fava de Lourenzá abarca os 15 concellos da Mariña lucense, e tan só hai da zona B agricultores inscritos baixo este paraguas, non? A verdade que votamos de menos que se anime máis xente a producir baixo este selo, porque é a única maneira que nos pode diferenciar frente a outros legumes que están vindo de outros países, unha garantía para o consumidor de que está consumindo a auténtica fava de Lourenzá.
0: Claro, dentro que sí. Como vai ser a campaña deste año?
1: Bueno, pues ahora mesmo somos un pouco optimistas, a verdad. Non podo decir o mismo nos meses de verán, que si estamos un pouco preocupados debido á seca que estaba habendo, as plantas e as fincas estaban sufrindo moito, de feito estaban empezando a tirar a flor antes de criar a vaina e a fava, pero as choivas que viñeron a finales de agosto, principios de setembro, pois a verdade que recuperaron un pouquiño as fincas, daronlles vida. Certo é que chegaron un pouquinho tarde, pero bueno, puidose recuperar un pouquinho esa producción. E agora mesmo estamos un pouco expectantes de como evolucione o tempo nestas vindeiras dúas, tres semanas, porque se ven un tempo soleado e seco como estes dous últimos días, a verdade que podíamos salvar gran parte da colleita, pero se veñen choivas persistentes, van proliferar os fungos e van dañar bastante a colleita.
0: Bueno, comentabas agora que ás veces un consume fava que pensa ou que se lle vende ao consumidor dicindo que é fava de Lourenzá e que non é, non ten esas propiedades ni ten ese amparo da IXEPE. E ademais hai algunha cousa que hai que clarificar, é que a fava de Lourenzá gran

0: non está permitida a venda, ¿verdad? Só está permitida en saquiños de medio kilo e un kilo. É unha pista que podemos dar para os consumidores.
1: Efectivamente, aquí sí que quero recalcar moito isto, porque hai moita desinformación por aí. Moitas tendas estamos acostumados a ver un saco aberto cun letreiro arriba que pon fava de Lorenzá, e xente coa xente dos antrogramos e vai ser tan contenta para casa, pero hai que salientar que esa non é a fava de Lorenzá, vale? Como ben comentabas, a fava de Lorenzá granel non está permitida, que sería un delito, e solamente se pode encontrar nos lineais en saquiños de medio kilo e un kilo, e sempre acompañado unha contraetiqueta, non, cun código alfanumérico do GACAL, da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que é que te audita, que te controla e que dá autenticidade a fava. Non, todo o que non enseña nese formatos non é a fava de Lorenzá. E hai que ter moito cuidado porque están circulando por aí outros tipos de favas provintes de outros países e que se están comercializando pois eso, como fava de Lorenzá, e iso é verdade que nos está facendo moito dano tanto aos produtores como aos consumidores, non, que se poden levar unha desilusión en canto a calidade.
0: Claro. E cantas variedades estarán á venta na festa? E non sei se nos podes indicar así un boquiño como irán este ano os prezos.
1: Pois os prezos vamos manter os mesmos do ano pasado, non quixemos nin subilos, nin, porque non está a situación como para subir os prezos. Ya vai haber a fava fresca, que está agora en plena campaña, está buísima, a fava certificada co IGP, pues fava blanca, fava verdina, fava do caldo, favas de cores. Bueno, aí sí que vamos ter un poquinho de variedad. Esperemos poder ter a cantidad tamén suficiente para satisfacer a demanda dos visitantes.
0: Me contaron que a maioría das favadas asturianas se fan con fava de Lorenzá. ¿Isto é así, José?
1: Sí, tristemente sí. A gran maioría da fava que se produce, neste caso, sen selo, vai cara a Asturias, onde sale un pouco a fava da típica asturiana, non? Hai que salientar que nosotros non escapamos un pouquinho da típica favada, e solemos facer a fava con múltiples opcións, non? Este ano, como novedad, vai haber posibilidad de probar favas de Lorenzá con poldro, con galiño de mos, sempre hai unha novedad, porque, como comentaba ao principio, a fava de Lorenzá é tan agradecida, tan versátil, que acepta calquer cousa.
0: Bueno, pois, que sepa a xente que nos está escoitando que os bares da vila, en Lourenzá, van a servir esta fin de semana, coincidindo ca festa da fava, tapas elaboradas con favas de Lorenzá, e aí poderán, bueno, pois probar esas distintas preparacións. 34 anos que cumpre a festa da fava en Lourenzá. José Cuadrado, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a vos, que dades os convidados a vir disfrutar desta fin de semana da fava.
0: Es la 1:14, hacemos unha pausa e a la vuelta hablamos de vivienda con el presidente de la PEC.
2: Más de uno, Lugo.
3: Hemos encontrado vida en otros planetas. Especies que creíamos extinguidas. Y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano. Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
4: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
5: Nos San Froilán celebramos as nosas raíces.
6: A nosa historia.
7: O noso carácter.
8: As nosas tradicións.
9: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
10: 60 anos a carón de ti.
11: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
12: ¡Ruralízate!
9: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
12: ¡Ruralízate!

0: a que aquí solo viñeran casi os máis valentes. Reza él nos anos 1400 e moitos, casi 1500, que cando continuou de Santiago cara as terras do fin do mundo, contáronlle a historia de un monstruo que atemorizaba os peregrinos e que nin 20 peregrinos poderían con él. Ese monstruo el chamoulle Wagner. E por que decimos de pasear a día de hoxe por eses montes de Dumbría? Porque no Camiño de Santiago, concretamente, no Marco do Couto, que está á altura de Dumbría, pois colocaron unha escultura precisamente para recordar ese monstruo. Un monstruo do que non había obviamente fotos, nin descripcións, ni nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro si tiña que ser un dragón ou si tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non, e sin embargo tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande. nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e si fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero en principio queda aí esa reseña moi importante para percorrer paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner en internet a día de hoxe sabes todas estas tecnoloxías e se achelevan ao sitio exacto, e bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Azerbaiyán. Él era de Armenia. E bueno, que deixou eso escrito. Bueno. Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estive, a verdade, seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que din, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun, e agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo, Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, a parte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está sí, un monte ateigado delas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches este espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival.

0: Festival. Consulta toda programación en ouffestival.gal.
1: Onda Viajera de Galicia.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro. Por iso, Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pona a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a festa do marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do marisco, que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro, a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
3: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumularán nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí. de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a festa do marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado, que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, a climatoloxía sí, pero o importante é que a festa do marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a festa do marisco. Antes vinen a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola festa do marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a festa do marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio o lugar de Galicia. Eso creo que hai importancia, porque, como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove. Poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
2: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa, e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado, e despois, como ben dio o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a festa do marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colour Scene, que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
3: Sí, exactamente, para non ser unha aposta xa desde o ano 2016, analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí. A xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque, como sempre, seguimos garantindo que o produto é daqui, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco tamén en un cartel que está xera moita expectativa e a verdad que atraía moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Colour Scene, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos, Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode

debe sentir representado totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é: vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa, e despois disfrutade